0: ana kwaso ko heaven
1: me de umba ko ati asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de ko heaven a why ne beti me si ukwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e beti me di ne so.